mare he wahi i tua tua pōneke i te rangi a tāhua. Kia mau tonu, ko te upoko o teika, 1161 AM.